kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto êro est û siba çinyo vengdana şima hemînan wayr vecî

0: hevalî ji derd û kulên bindestiyê tu dikalî heya em birîna xwe derman nekin bi çaralî em ê herdem binalin bi vî derdî bi vî halî were were benda te me kurdistanî
1: Radio Veng

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Komele Şeyh Seyit jibo biranina sedu yekemin salvegera darvekirina Şeyh Seyit u hevalin wî civîneke çapemeniye li darxist. Xizmên Şeyh Seyit nûnerên rixistinên civaka sivîl û partiyên siyasî û gelek kesên din beşdarî çalekiye bûn. Di daxuyaniyê de li ser bingeha li hev hatin û rastiyê banga avakirina pêşerojek hevpar hat kirin. Seroka Hilbijartî yê CHP Özgür Özel li navçeya Bayındır a İzmir'e bi welatiyan re civiya. Derbarî nakokiyên nedora partiyê de Özel bi gotineke ji efsaneya Yeşilçamê Kadir İnanır bersivda û got navê me Tatar Ramazanê emevê lîstikê xerabikin. Tevî statîstîkên serkeftinê yên saziya statîstîkê ya Tirkiye ku bi awayeke teng hatine pênasekirin, rêjeya bêkariyê ya bi awayeke berfireh giştiye asta herî bilind û bûye ji 31.5. Tirkiye bûye yekane welatê li Ewropayê ku bêkariya di nav mezûnên zanîngehê qedandine ji bêkariya giştî derbas bûye. Zimanzan Zana Farkhînî balkışan ser politikayên li dijî bişaftinê û got berpirsyariya hemû pêşengan heye ku Kurdî zindî bikin û pêş bixin, divê de hemû qadên jiyana wan de Kurdî hebe da ku Kurdî li ser peyam bimîne. Diskar ropora xuya li ser mûçeya herî kêm teqewît û pargala bacê weşant dîs ar parvekir ku Tirkiye veguheriye welatekî kesên ku mûçeya herî kêm digirin û ji her sê teqewît bûyan du kes hîn jî neçarin ku bixebitin. Şarederiya Çınarê ji bo tomarkirin û parastina berhemên dengbêjan li navçeyê projeyek arşîvê da dest pê kirin. Mijdeya Pisporan, Lekolina projeya ku debandorê li şikeftên Birkleyn alî navçeya Lice ya Amedê bikede bibirxist ku destverdanên fizikî li cihên arkolojik ên asta yekem qedexene û destnîşan kir ku projeya Kana Kevirê tesîsa perçekirin û tesîsa asfatê, tesîsa hilberîna kevirê, rê û pimisê tesîsa betonê de encamên neyenî li şikeftên Birkleynê bikin. Hevserokê Dempartiyê Tuncer Bakırhan di merasîma biranîna komkujiya Sewasê li cemxaneya Pir Sultan Abdal a Komeleya Çanda Eleviyan a Sultan Gaziyê de axivî û destnîşan kir ku bêyî Eleviyan aşitî çênabe û got em têkoşîna Eleviyan hembêz dikin û her tim daxwazên wan tînin ziman. Li Şirnexê di qezayekê de ku du otomobîl li hev ketin kesek mir û sê kes jî birîndar bûn. Rojnamevan Deli Zilan Diyarkir ku pevajo entegrasyonê li Sûriyê tevî kemasiyên xwe jî pêşve diçe lê nezelaliyên li rojelata navîn berdewam dikin û got li serenserê rojelata navîn nezelaliyek heye û ev nezelalî dikare surprîzên mezin bixure bîne. Irak û Sûriyê ji bo xurtkirina hevkariyê dirêvebirina çavkaniyên avê de li hev kirin. Piştî du erdhêjên bi fîlaya 7.2 û 7.5 ên ku di 24 Hezîranê de li Venezuelayê rû dabûn, hejmara qurbaniyan gihişt 1450 kesan. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Komele Şeyh Said jibo biranîna sedu yekemîn salvegera darvekirina Şeyh Said û hevalên wî civîneke çapemeniyê li darxist. Xizmên Şeyh Said nûnerên rixistinên civaka sivîl û partiyên siyasî û gelek kesên din beşdarî çalekiyê bûn. Di daxuyaniyê de li ser bingeha li hev hatin û rastiyê banga avakirina pêşerojek hevpar hat kirin. Seroka Hilbijartî yê CHP Özgür Özel li navçeya Bayındır a İzmir'e bi welatiyan re civiya. Derbarî nakokiyên nedora partiyê de Özel bi gotineke ji efsaneya Yeşilçamê Kadir İnanır bersivda û got navê me Tatar Ramazanê em evê lîstikê xerabikin. Tevî statîstîkên serkeftinê yên saziya statîstîkê ya Tirkiye ku bi awayeke teng hatine pênasekirin, rêjeya bêkariyê ya bi awayeke berfireh giştiye asta herî bilind û bûye ji 31.5. Tirkiye bûye yekane welatê li Ewropayê ku bêkariya di nav mezûnên zanîngehê qedandine ji bêkariya giştî derbas bûye. Zimanzan zana farkini balkışan ser politikayın lidici bişaftini u got berpirsiyariya hamu peşengan heye ku kurdi zindi bikin u peş bixin dve de hamu qadin jiyana wande kurdi hebe da ku kurdi liser peyam bimine. Diskar ropora xuya li ser muçeya herikim, teqavit u pargala bacı veşant dis ar parvekir ku Türkiye ve guheriye welateki kesin ku muçeya herikim digirin u ji her se teqavit buyan du kes hinji neçarin ku bixabitin. Şarederiya Çınar'ı jibu tomar kirin u parastına berhemin dengbejan li navçeye projeyek arşive dades bekirin. Nijdeya Pisporan, Lekolina projeya ku de bandor ili şikeftin birklein ali navçaya lice ya Ahmedi bikede bibir xıs ku desverdanin fiziki licihin arkeolojik en asta yekem qadexene u desnişan kırku projeya kana keviri, tesisa perçekirin u tesisa asfati, tesisa helberina keviri, re u pümise tesisa betone de encamin neyini ili şikeftin birkleine bikir. Hevseroke Dem Partiye Tuncer Bakırhan de merasima biranina konkujiya sevase li cemxaneya Pir Sultan Abdal a komeleya çanda Aleviyan a Sultan Gaziye de axivî û desnîşan kir ku beyi Aleviyan aşitî çênabe û got em tekoşîn Aleviyan hem bêz dikin û her tim daxwazên wan tînin ziman. Li Şirnexê di qezayekê de ku du otomobîl li hev ketin kesek mir û sê kes jî birîndar bûn. Rojnamevan Deli Zilan Diyarkır ku pevajo entegrasyonu li Suriye tevi kemasiyen hujji peşvedice le nezelaliyen le rojelata navin berdevam dikin u got li serenseri rojelata navin nezelaliye keye u ev nezelali dikare sürprizin mezin bukurebine. Irak u Suriye jibu xurtkirina hevkariye direvebirina çavkaniyen avede li hevkirin. Piştî du erdhêjên bi fîlaya 7.2 û 7.5 ên ku di 24 Hezîranê de li Venezuelayê rû dabûn hejmara qurbaniyan gihişt 1405 kesan. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro estu siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da Ziba urzan bi ziwanê xwe Şewa Iraqan bi ziwanê xwe Ziwanê ma bindesto Eyro esto ziba çinyo Veng dana şima hemminan Wair veci